0: Weltempfänger. Stadtfilter spricht Lokalsprachen.
1: Dobar dan, dragi slušalci od Radio Stadtfilter. Imamo danas informaciju za vas. Imali smo malo tehničke probleme dok smo snimali ovu epizodu. I sada je jedna osoba koja ne razumije jezik pregledala tu epizodu i stavila pjesme za to. Oprostite ako imaju bilo neke greške ili ako raspored nije korektan. I sada uživajte uz emisiju.
2: Dobrodošli. Lila Ramunda, cvet Feniks, koji vas krsava iz pepela i vaše duše. Svakog drugog četvrtka u mesecu. Slušamo se.
3: Dobro večer, dragi slušaoci. Vi ste u novoj emisiji Lila Ramunda na Radio Stadtfilter, Winter Tour. Moje ime je Jasmina Omer Vasiljević, vaša domaćica, i večeras ćemo se družiti. Ove večer po izboru malo više muzike, malo manje priče, kako ja to umem ponekad, eto, da napravim malu digresiju. No, šta je važno? Pa, važno je to da kažemo da večeras jedna meni važna osoba, sa time ću početi, mogu da joj čestitam, slavi svoj 70. rođendan. I kako smo mi uvek navikli, pa tako ćemo i ovog puta krenuti sa nekim blokom muzike. U uvodu čestitaću rođendan svojoj majci koja slavi 1. oktobra, sa jednom posebnom pesmom, a uzgred to je jedan od autora te pesme, pošto se taj period stvaralaštva vezuje za eks Jugoslaviju i vezuje se znači za vreme Jugotona, jer su oni snimali tada u Jugotonu. Znači, u pitanju je Nikola Karović i Slavko Perović. Dakle, ovaj put idemo do Crne Gore, do Nikšića. A šta je povod, rekla sam, i eto sad ću reći na makedonskom, srećen rođendan na majkami i pozdrav do sitevo Makedonija, specijalni pesni. Znači, bit će posebnih pesama, jedna od njih je naravno himna Makedonije i Mama Juanita, pa ćemo se onda vratiti u studio.

I evo vraćamo se u studio, vi slušate znači emisiju Lila Ramonda, a moja malenkost Jasmina Amber Vasiljević, vaša autorka i domaćina. Ove večeri ćemo uživati u muzici, kao što rekoh, in memoriam, Slavko Perović je nažalost preminuo. Sada u septembru ove godine, 1934. je rođen, bio je, da kažemo, najveću slavu je stekao upravo sa svojim pevačkim duom Nikolom Karovićem, znači bili su poznati u doba jugoslovenski pevači. Duo je bio veoma uspešan tokom 60. i 70. i kao što vidimo, nekako i oni su jugomeksičku muziku voleli, isto nešto kao ja što eto volim špansku ili uopšte sve na španskom, Latinska Amerika, to mu sve isto dođe. Bili su pevači šlagera u Jugoslaviji i ispisali su eto stranice srpske strade ili ti srpske scene, ja bih rekla pravo scene pre svega tih godina, meksičkom muzikom. Naša informacija je potvrđena iz Blica, znači da je nažalost in memoriam bio je otac srpske novinarke Sandre Perović. Pre nego što idemo dalje, moram reći, mama Juanita se kod nas ipak zove ona princeza sa sedam patuljaka, Snežana, i meni je tako u detinjstvu bilo interesantno kad pitaju jesi li video patuljka? Jesam. Pa i mi smo videli patuljke, ali život patuljaka, život nas malih ljudi u velikom svetu i kako da kažem, nije lako. Pa tako da krenut ćemo i dalje sa muzičkim blokom. Također još jedna pesma, vrlo važna. Pustit ću vam direktno najavu iz Barcelone koja je bila znači kada je Bora Dugić gostovao na poznatim Balkan orkestra na festivalu u Barceloni, i vi ćete to sada čuti.

To su bile sestre Santrač. Mi se vraćamo u studio i slušate emisiju Lila Ramonda na srpskom jeziku online za dijasporu u celom svetu na radiju Stadtfilter Winterthur. Vaša autorka Jasmina Omer Vasiljević. Zašto kažem da je oktobar jedan, da kažemo, težak mesec za srpsku istoriju? Vraćamo se u vreme Drugog svjetskog rata, vraćamo se na stare rane, vraćamo se na pogibije i jedna od najvećih pogibija bila je u Kragujevcu. Nekako je mene ona mnogo dotakla i ja sam sebi dala kao obavezu da prosto glas dece mora da se čuje, pa makar to i iz grobova bilo. Stradanje Srba je skoro pa jednako stradanju Jevreja. Ne mislim nimalo da oporedim, ali vrlo, vrlo slično. Jedni su stradali na području ex-Jugoslavije, a drugi na području, znamo već, gde. Auschwitz je pandan Jasenovcu i o tome treba da se govori, nikako da se ćuti. Ćutalo se preko 85 godina, možda i više. I nekako je red da svet sazna i drugu stranu medalje. Neke žrtve nisu dobile pravo glasa. A Kragujevac i spomen park Šumarice, danas poznati kao 21. oktobra, do oktobra priča neku svoju priču i služi nam kao nauk da se tako nešto ne sme ponavljati. No, istorija se ipak ponovila. Mi to upravo možemo reći, pandan tome je Iran i stradanje 160 devojčica u bombardovanju škole u Iranu. Šta se to desilo u Kragujevcu? Mi znamo da, ja se uvek uhvatim one reči kazamat, pa kažem drago, to je neko drugo ime za neki zatvor po starom našem srpskom običaju. Današnje društvo živi u nekoj vrsti kazamata. Zato je uvek u nekakvom ratu. A koliko nas ratovi koštaju, to znaju najbolje oni koji su preživjeli bez igde i koga nakon svega. Traume tek koje ostaju posle takvih kazamata su veoma bolne i nažalost ovde priča počinje večeras sa vraćanjem na jedan težak događaj koji se desio 1941. godine, kada je ova velika tragedija koja se znači obeležava kroz nekoliko najtužnijih istorijskih godišnjica, Kragujevački 21. oktobar ili ti Šumarice, gde je ukupno u razdoblju od par dana stradalo preko 7000 građana grada Kragujevca, između ostalog preko 300 đaka gimnazijalaca je ubijeno, znači izvedeno sa časova i zajedno sa svojim nastavnikom streljano. Taj neki posljednji školski čas se svake godine obeležava i u tradicionalnom ruhu na neki način se vraćamo na tu mladost izgubljenu. Zašto se to desilo, mi vrlo dobro znamo, tu je bila opsada partizana u to vreme i kraljevske vojske, kraljevske garde. Znači, oni ih nazivaju, neću pomenuti ime, ali to je bila kraljevska garda. Znači, kraljevska garda, kralj je bio proteran i ta kraljevska garda je sa partizanima također napala nemačke konvoje i, kako je bilo pravilo, za jednog ranjenog Nemca 50 ubijenih Srba i 100 za jednog mrtvog. Tako su ovi građani, nažalost, bili lišeni života. I posle 85 godina tuga i nezaborav je ostao za nama, da se uvek sećamo i eto, uvek obeležamo ovaj školski čas svake godine na isti dan. O tome treba, znači, pričati budućim generacijama, o toj kragujevačkoj tragediji. No, nećemo mnogo na tragedije, mada druga važna stvar koja je večeras također pogodila Makedoniju, eto, tako se poklopilo, poznati makedonski slavu je 16. oktobra 2007. izgubio život u tragičnoj nesreći Todor Toše Proeski i
večeras je i to jedan od povoda zašto je ova muzika malo ovako specifična. No, bit će tu i brzih ritmova, bit će svega, pa evo da krenemo od dalje sa muzikom. Sljedeća će biti Madame Piano, moja ciganočka, i Dal znaješ, neka bude to pravo Dal znaješ.

ma nek puknu svi. Kad je njen mladi don spusti pravo na tron ko višnju na šlag. Lud sam za tobom pak

Kanton Cirih, grad Winterthur, štat Filter, vi slušate Lila Ramondu. A ovaj večeras nastavljamo u dobrom duhu. Ceca. Dimitriosi.